se o suban wa ho fa de obekọ na so suban be san de wa ba o nun kran wa ku jem fe ka wa se o du ju so ani e yi wa si

ya senyera dina ya adafu umayenka oh aboye hubai atu chadi ya musinyi na mu yada wasi.